0: Búres fölle sammið það galla. Svein mann og vittun og blóð beifið þongul okkar gæsa sata dagstudjús le mælu andi.
1: Já, alfinn beðatum volab.
0: Magalakinn og sata hújóðan ítti bítjulegna svona dokka við þala yngir gau blöndu.